0: 他们进了城，就上了那座他们所居住的楼房，在那里有伯德禄、若望、雅各伯、安德肋、腓里伯、多莫、巴尔多禄茂、马窦、阿尔菲的儿子雅各伯、热诚者西满及雅各伯的兄弟犹达。这些人同一些妇女及耶稣的母亲玛利亚，并他的兄弟。
1: Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, Mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor.
2: Qira'atun min sifri a'mal ar-rusul. Wa lamma wasalu ila Urashalim, sa'idu ila al-'ulliyya allati kanu yuqimuna fiha, wa hum بطرس ويوحنا ويعقوب واندراوس وفيليبوس وتوما وبرتولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته كلام الرب
3: Z dziejów apostolskich. Przybywszy do Jerozolimy, weszli do sali na górze i przebywali tam w niej Piotr i Jan, i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Oto Słowo Boże.